0: USA, seguimos conociendo a los invitados que forman parte de esa iniciativa en el Parque Miguel Hernández, en Vila García, o Libro, Ciudades do Libro. Y en Pontevedra, pues mucho de San Senxo, que también aportaremos en el tiempo de la opinión. Enseguida les comentamos. Antes, ya saben, a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra Deza Tabeirós, iniciando siempre este programa, un repasito a la actualidad. Es jueves, es 11 de junio. Ramón Mella, Jorge Expósito, as novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día de informativos. Ese, a verdade, luce que estamos un tanto tristes pola despedida de Àngels Barceló, que acabamos de escoitar. 7 anos despois, pechou aí uns minutos unha etapa a cargo do programa Estrela da Cadena SER, o Hoy por Hoy, que acaba, pois, coas mellores cifras de audiencia. Despediuse, xa non vai a facer máis, o Hoy por Hoy, Àngels Barceló. Agora ábrese un período de sustitucións ata o 31 de agosto, cando Aimar Breto se anunciou que se vai a facer cargo de este programa, deixando Hora 25. Vai a ser, van a haber moitos cambios na Cadena SER neste verán. Polo demais, en cuanto á actualidade máis local, siguen aumentando as denuncias presentadas na comarca do Deza no caso dos espidos xerados con intelixencia artificial. Ascenden a 18 xa as mulleres afectadas pola divulgación de imaxes falsas con desnudos que foron creados con IA. O equipo de delitos telemáticos da Comandancia de Pontevedra está a levar a cabo a investigación. Polo momento non ten localizado a ningún autor ou autores desas imaxes. Temos tamén que sae a licitación unha senda peatonil que vai a conectar a praia de Lapamán coa de Agrelo, no concello de Bueu. Vai a ter unha longitud de 2,5 km, vai a transcorrer por la marxe dereita da PO551 e conta cun orzamento que supera os 875.000 euros. E ademais temos que por un convenio digno co IPC actualizado, así se manifestaron traballadores de Veolia, antigua Viacua, en Pontevedra. Les iron a capital porque en él atopanse 72 de dos alrededor de 100 afectados en toda a provincia por esta situación, que incluyen apoios automayores e outras localidades do Salnes. Tamén hai outros por toda Galicia, puesto que houbo protestas tamén en Fene, en Ourense. Denuncian un convenio caducado dende decembro do pasado ano e piden tamén unha actualización salarial conforme o IPC. Vamos ata Arousa. Jorge Expósito, que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Falaremos hoxe, entre outras cuestións, sobre as crises nos unhas confrarías de pescadores na de Cabo de Cruz, en Boiro. Se preguntan que pasará o mes que ven si neste tempo non se produce algún ingreso en caixa, porque a situación económica é tan grave que sobrevoa a idea de pechar a porta ou entrar nun concurso de acreedores. Por outra banda, no Concello de Vilarcía xa hai a licitación cun orzamento de 80.000 euros a obra do novo depósito de vehículos do Pousadoiro. Pecharase, pavimentarase, dotarase de servizos e se instalarán cámaras de vixilancia na parcela municipal de algo máis de 2.200 metros cuadrados. O recinto disporá de capacidade para o servizo de garda e custodia de ata 68 coches. A actuación permitirá liberar o parking soterrado da que está frente da Praia da Concha e destinalo este a aparcamento público bonificado. E a sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña condenou a un home ao pago dunha multa de 720 euros por cometer un delito de lesións ao agredir outro nas portas dun bar en Boiro. E tamén na Audiencia Coruñesa, nese caso xuzgarase mañán a 4 persoas do Barbanza que se compincharon para, aproveitándose do problema que co alcohol tiña a víctima, enganalo e quedarse cunha finca da súa propiedade que tiña en Bealo, en Boiro.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Decía Ramón que hoxe é unha xornada triste, pois esa tristura tamén a comparte a audiencia a través do 607-940-290 respecto da marcha de Àngels Barceló. Leemos: hoxe, escoitando a radio, Àngels Barceló recordoume que hoxe era o derradeiro programa que facía, e aínda que fora unha noticia xa anunciada días atrás, non deixa de ser moi triste, porque para min, que son adicta á Cadena SER, ela é un referente que espero volver a atopar nas ondas nalgúnha outra ocasión. Fixome un fixo me un no no estómago pensar que xa non volverei a escoitala amenizando o programa da mañán e teño que a esperanza de que volva a radio.